Chemical Brothers, Turkey Makute, The Kinect Go på 897 Bay. David Palli, jag öppnar energi, jag tänker Go. Nu tog Björn som du don när jag sände upp när jag tar energi. Jag är inte att kutta oss in där då. Här är det som vår namn fick extra kaffe. Och Jake här kommer det. Jag Jake kommer det nära kaffe där. Vad kan du där bara en givlig kaffe? Jag hastar nära kaffe där bara. Grazie, grazie. Men jag går ändå till Komplebaktar med bar. Alex Warren och Anka, MT och Party Minek. Vi har palissat för dig, ja. Par biljetti al Wedla och Comedians Tasmina. Dalwa Serkunjo Paisna. Han är elektriskt att